moarā te whānau, hapu, iwi anō hoki. Kei kone hau tainoa ki te waru o ngā haora, nui tonu ngā mihi atu ki a koutou ka huri ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō hau aine ake nei, ke utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia kui, kia tātou katoa, huri noa.